ᱡᱚᱥᱩᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱛᱟᱞ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱩᱯᱨᱩᱯᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱨ ᱱᱤᱜᱡᱩ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤᱞᱟ ᱥᱮᱯᱥᱞ ᱥᱮᱠᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱫᱱ ᱞᱮᱵ ᱡᱟᱝ ᱩᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢᱯᱤᱱ ᱞᱮᱚᱱᱤᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱩᱜᱯᱤ ᱡᱮᱥᱮᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱥᱮᱢ ᱢᱟᱵᱫᱤᱱ ᱟᱵ ᱡᱟᱱᱡᱤᱜ ᱥᱮᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱨᱜᱞᱟᱝ ᱨᱠᱤᱯ ᱛᱤᱢᱟ ᱞᱟᱞᱤ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱢᱮᱯᱨ ᱜᱱᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱥᱤᱯᱟᱨᱤ ᱴᱟᱝᱥᱮ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱴᱟᱝᱥᱞ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱱᱞᱦᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱮᱠᱤ ᱢᱟᱥᱮ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱴᱟᱝᱥᱮ ᱪᱮᱥᱤ ᱱᱤᱱᱤᱵ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱛᱮᱪᱢ ᱥᱩᱝ ᱢᱮᱯᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟ ᱨᱤᱝᱤᱵ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱱᱞᱦᱞ ᱢᱮᱯᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱤᱢᱯᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱤᱪᱮ ᱥᱟᱵᱥᱤᱨ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱥᱞ ᱛᱟᱯᱨᱚᱯ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱞ ᱜᱱᱟ ᱭᱩ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱚᱯ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱨᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱥᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱴᱤᱜᱞᱢ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱡᱤᱞ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱩᱜᱩᱵ ᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱱᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱡᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱪᱚᱨᱛᱤᱝ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱡᱤᱞ ᱭᱩ ᱥᱩᱜᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱚᱵᱪᱩᱝ ᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱵ ᱫᱮᱨ ᱪᱤᱞ ᱪᱮᱢ ᱵᱤ ᱴᱮᱢ ᱪᱤ ᱨᱤᱝ ᱤ ᱥᱤᱯ ᱪᱤᱨ ᱯᱟᱯᱥᱟ ᱪᱤ ᱛᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱯᱤ ᱚᱵᱥᱚᱛᱩᱱ ᱚᱵ ᱥᱮᱱᱴᱤ ᱥᱛᱟ ᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱠᱤᱝ ᱤ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱚᱥ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱯ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱣᱟᱨ ᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤᱝ ᱯᱟᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱢᱮ ᱪᱤᱯᱤ ᱜᱞᱚᱢᱛᱩᱱ ᱪᱚᱭᱤ ᱞᱚᱞᱟ ᱱᱤᱜᱡᱩᱞ ᱱᱟᱣᱤ ᱠᱚᱢᱞ ᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱨᱤᱢᱠᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱜᱞᱚᱢᱛᱩᱱ ᱠᱩᱣᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱡᱤᱯ ᱫᱚᱨᱚᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱵᱤᱥᱟᱝ ᱠᱤ ᱯᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱩᱱ ᱜᱱᱟᱣ ᱭᱩ ᱠᱟᱵᱪᱤ ᱵᱪᱤ ᱥᱩᱛᱩᱱ ᱞᱟᱣᱤ ᱥᱩᱛᱩᱱ ᱥᱤᱱᱴᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱨᱞᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱥᱩᱞ ᱪᱮ ᱦᱚᱞ ᱪᱤ ᱪᱤᱴᱤᱢ ᱧᱮᱨᱯᱤᱞ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱥᱤᱱᱟᱝ ᱦᱚᱢᱤ ᱪᱟᱨᱟᱝᱜᱩᱞ ᱞᱮᱵ ᱫᱩᱜᱛᱤ ᱴᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱵᱚᱜᱪᱤᱜ ᱤᱜᱯᱩᱢ ᱪᱩᱜ ᱠᱟᱝᱛᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱱᱟᱝᱥᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱥᱤᱱᱴᱤ ᱞᱟ ᱛᱚᱵᱥᱩᱞ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱤᱱᱴᱤ ᱛᱚᱯᱨ ᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱞ ᱯᱤ ᱧᱮᱝᱨᱛᱩᱵ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱯᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱ ᱭᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱵ ᱪᱚᱥᱞ ᱥᱟᱝᱯᱩ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱥᱴᱮᱱ ᱛᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱨᱮᱨᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱛᱩᱜ ᱛᱚᱯ ᱪᱚᱨ ᱥᱮᱠᱤ ᱪᱚᱥᱞ ᱱᱟᱢᱯᱩ ᱡᱤᱱᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱪᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱤᱱᱴᱤ ᱪᱤ ᱜᱱᱟᱢᱯᱟ ᱟᱵᱥᱟᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱤ ᱜᱱᱟᱢᱯᱟ ᱱᱤ ᱟᱨᱜ ᱛᱟᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱴᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱞᱟ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱯᱟ ᱞᱜᱞᱤᱱ ᱞᱤ ᱨᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱯᱤ ᱭᱩ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱪᱚᱥᱞ ᱞᱟᱠᱥᱟᱯᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱡᱚᱣᱟᱛᱤᱱ ᱵᱞᱚᱛᱤ ᱚᱜᱯᱤ ᱯᱤᱥᱚᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱣᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱟᱯ ᱪᱤᱜᱤᱱᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱥᱟᱵᱤᱭᱟ ᱢᱟᱝᱥᱟᱯᱥᱟᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱢ